0: ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय संघटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मन्त्री डॉ मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादकद्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रिय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 वादने मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 वादने मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणना पट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटक नगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। 11 दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्यसमारोहेण राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां 4th स्थानम् अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता वार्ताकर्त्री अस्ति दिल्लीस्थ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दौलतराम महाविद्यालयस्य डॉक्टर कामना विमलः। अद्य अहम् संस्कृत व्याकरणस्य मूलांगम् प्रत्ययम् विस्तरेण व्याख्यास्यामि। प्रत्ययः पदम् प्रति उपसर्गपूर्वकम् इण् धातोः भावकरणादौ यथायथम् अच् प्रत्यये निष्पन्नः। सर्वे प्रत्ययाः धातोः अथवा प्रातिपदिकात् परः आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे प्रत्ययाः मूलरूपेण द्विधा विभाजिताः। धातुविहिताः प्रत्ययाः चतुर्विधाः सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाश्च। प्रातिपदिकेभ्य विहिताः प्रत्ययाः अपि चतुर्विधाः सनादिप्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्वित्प्रत्ययाश्च। इदानीं क्रमेण पश्यामः एतान्। सर्वप्रथमं तु धातुः विहिताः प्रत्ययेषु सनादिप्रत्ययाः सनाद्यान्ताः समुदायाः धातुसंज्ञाः भवति। सनादिप्रत्ययः योजनेन सर्वदा धातुनिर्माणं भवति। सर्वे सनाद्यन्ताः शब्दाः धातुसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। एकादश सनादिप्रत्ययाः सूत्रपाठे दत्ताः। क्विप् इति कश्चन प्रत्ययः वार्तिकेन दत्तः। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप् वा वक्तव्यः। एतेषु पञ्चसनादिप्रत्ययाः सन्, यङ्, यप्, आय, इयङ् केवलं धातुभ्यः आगच्छन्ति। पञ्च, क्यच्, काम्यच्, यङ्, क्यप्, क्विप् केवलं प्रातिपदिकेभ्यः। शेषौ द्वौ णिच्, णिञ्च धातुभ्यो अपि विहितौ, प्रातिपदिकेभ्यो अपि विहितौ। सनद्यन्ताः एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विशिष्टाः अर्थाः सन्ति। अत्र कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते। सन् पठ धातोः सन् प्रत्यये पिपठिषति रूपं निष्पद्यते। कम् धातोः ऋणिङ् प्रत्यये कामयते इत्यादयः रूपाणि निष्पद्यन्ते। विकरणप्रत्ययाः सर्वे विकरणप्रत्ययाः केवलं धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः धातोः परः कदा आगच्छन्ति? एतत् सर्वदा स्मर्तव्यम् यत् विकिरणप्रत्ययाः केवलं लकारप्रत्यये परे सत्येव आगच्छन्ति। इत्युक्ते प्रक्रियायां प्रथमं लकारः आगच्छति, अनन्तरं लकारमनुसृत्य विकिरणप्रत्ययः लकारधात्वोर् मध्ये आगच्छति। विकिरणप्रत्ययाः आहृत्य एकविंशतिः सन्ति। एते विकिरणप्रत्ययाः लकारमनुसृत्य अग्रे द्विधा विभाजिताः, लकारविकरणप्रत्ययाः तथा गणविकरणप्रत्ययाः। लकारविकरणप्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समानं विकरणप्रत्ययं स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणार्थं स्य प्रत्ययः वृड् लकारे सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते। एतादृशः प्रत्ययाः ये लकारविशिष्टाः

सन्ति ते लकार विकरण प्रत्ययाः एते आहत्य दश सन्ति गण विकरण प्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समान विकरणं न स्वीकुर्वन्ति भिन्ना धातवः भिन्नान विकरणान स्वीकुर्वन्ति एतादृशाः विकरण प्रत्ययाः ये लकार विशिष्टाः न सन्ति अपितु धातु विशिष्टाः सन्ति ते गण विकरण प्रत्ययाः कथ्यन्ते उदाहरणार्थं लट् लकारे सर्वे धातवः समान विकरण प्रत्ययं न स्वीकुर्वन्ति आप धातुः श्नु प्रत्ययं स्वीकरोति पठ धातुः शप् प्रत्ययं स्वीकरोति अतः श्नु शप् एते सर्वे गण विकरण प्रत्ययाः एते आहत्य एकादश गण विकरण प्रत्ययाः सन्ति केषु लकारेषु लकार विकरण प्रत्ययः आगच्छति उत केषु गण विकरण प्रत्ययः एतत् कथं ज्ञातव्यम् इति पश्यामः लकाराणां प्रामुख्येन विभागद्वयं कृतमस्ति इदानीं तु एतत् स्मर्तव्यं सार्वधातुक लकारे परे गण विकरणम् आगच्छति अर्धधातुक लकारे परे लकार विकरणम् आगच्छति तिङ् प्रत्ययाः प्रत्ययाधिकारे सर्वे तिङ् प्रत्ययाः केवलम् एकेन सूत्रेण विधीयन्ते एते अष्टादश तिङ् प्रत्ययाः प्रथमं प्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं ति अन्तिम प्रत्ययस्य चान्तिम् अक्षरं ङ एतयोर्योजनेन तिङ् शब्दस्य निर्माणं कृतम् एते सर्वे प्रत्ययाः धात्वाधिकारे आगच्छन्ति अतः एते सर्वे धातुभ्यः परः आगच्छन्ति कृत् प्रत्ययाः पाणिनेः अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्याये ये प्रत्ययाः विहिताः तेभ्यः सनादि प्रत्ययाः विकिरण प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययादेशाः एतान् विहाय अन्ये सर्वे प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाः सन्ति धात्वाधिकारे विहिताः तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः कृत् संज्ञकाः भवन्ति कृत् प्रत्ययाः सर्वदा धातोः परः एव आगच्छन्ति यदा एते प्रत्ययाः धातुभिः सह युज्यन्ते तदा निर्मिताः शब्दाः प्रातिपदिक संज्ञां स्वीकुर्वन्ति अतः धातुः धन कृत् प्रत्ययः प्रातिपदिकं निष्पद्यते कृत् प्रत्ययाः सामान्यरूपेण त्रिषु विभागेषु विभाजिताः कृत्याः पूर्वकृदन्ताः उत्तरकृदन्ताश्च कृत्याः एतेषु सप्तसु तव्यत् तव्य अनीय केलिम एते चत्वारः प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहिताः शेषेभ्यः त्रिभ्यः प्रत्ययेभ्यः यत् न्यत् क्यप् एकः एव प्रत्ययः धातोः परः आगच्छति तस्य विषये प्रामुख्येन त्रयः नियमाः ज्ञातव्याः अजन्तेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः आगच्छति ऋकारोपधेभ्यः धातुभ्यः क्यप् प्रत्ययः भवति ऋकारान्तेभ्यः च हलन्तेभ्यः धातुभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति पूर्वकृदन्तेषु अस्मिन् विभागे आहत्य एकाधिकं नवति कृत् प्रत्ययाः पाठिताः पूर्वकृदन्ते प्रायः ते सर्वे प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ये धातुभ्यः भूते वर्तमाने वा आगच्छन्ति केचन प्रमुखाः एतादृशाः ऋल् यथा कारकः पाचकः नर्तकः इत्यादयः तृच् कर्त्री दात्री धात्री इत्यादि उत्तरकृदन्ताः तृतीयाध्यायस्य तृतीय चतुर्थयोः पादयोः विहिताः सर्वे षड्विंशतिः प्रत्ययाः उत्तरकृदन्ते आगच्छन्ति केचन प्रमुखा एतादृशाः तुमुन् यथा गन्तुम् द्रष्टुम् पठितुम् इत्यादयः घञ् पादः रोगः एषः इत्यादयः तिन् कृतिः श्रुतिः मतिः इत्यादयः सुप् प्रत्ययाः एते एकविंशतिः सुप् प्रत्ययाः प्रथम प्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं सु अन्तिम प्रत्ययस्य चान्तिमक्षरं प एतयोर्योजनेन सुप् शब्दस्य निर्माणं कृतम् ये प्रत्ययाः विहिताः तिर्ण्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् च भवन्ति एते सर्वे प्रातिपदिकेभ्यः परः आगच्छन्ति प्रातिपदिकेन सह सुप् प्रत्ययस्य योजनेन पदनिर्माणं भवति स्त्री प्रत्ययाः विहिताः प्रत्ययाः आहत्य दश स्त्रीलिङ्गवाचकाः एषः अस्य अर्थः एते सर्वे प्रत्ययाः एतादृशाः येषाम् अन्ते आप अस्ति ते आबन्ताः यथा टाप् चाप् डाप् येषाम् आदौ नी अस्ति ते नी नीश् नीन् भवन्ति अकारान्तात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्यय भवति यथा देवदत्त धनटाप् देवदत्ता यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप् प्रत्ययः भवति यथा कौसल्य चाप् कौसल्या अन् अन्तात् प्रातिपदिकात् डाप् प्रत्ययः भवति यथा सीमन् घण्टा सीमा ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नी प्रत्ययः भवति यथा कर्त्री धन नी कर्त्री बहु आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीश् प्रत्ययः भवति यथा बहु धन नीश् बह्वी शारङ्गरव आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नी प्रत्ययः भवति शारङ्गरव धन नी शारङ्गरवि उकारान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति कुरु धन ऊङ् कुरु ञयन्तात् प्रातिपदिकात् श्व प्रत्ययः भवति यथा गार्ग्य धन ह गार्ग्यायणी पुनः तद्धित् प्रत्ययाः तद्धिताधिकारः प्रत्ययास् अधिकारस्य महत्तमः अधिकारः अस्ति अस्मिन् अधिकारे आहत्य 200+80 तद्धित् प्रत्ययाः पाठिताः एते सर्वे प्रत्ययाः विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भिन्नेषु अर्थेषु आगच्छन्ति कस्मात् प्रातिपदिकात् कस्मिन् अर्थे कः

अव्यवहृत प्रत्यय कस्याम स्थितौ आगच्छन्ति एतत् सर्वं तद्यताधिकारे तद्भिः सूत्रैः स्पष्टीभवति। तद्यत् प्रत्ययानां प्रामुख्येन पञ्च विभागाः सन्ति। प्रत्येकस्य विभागस्य एकः मुख्यः प्रत्ययः अस्ति, यः महोत्सर्गः नाम्ना अपि ज्ञायते। प्रत्येकस्मिन् विभागे एतं महोत्सर्गं विहाय अन्येपि अनेके प्रत्ययाः अस्य महोत्सर्गस्य अपवादरूपेण दत्ताः सन्ति। एते पञ्च विभागाः एतादृशाः: प्राग् दिव्यतीयः अण् चतुर्चत्वारिंशत् अर्थाः दत्ताः सन्ति। अत्र एते सर्वे प्राग् दिव्यतीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते। एतेषु सर्वेषु अर्थेषु अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति, यथा अपत्यम् अस्मिन् अर्थे कुरोः अपत्यम् कुरुधन अण् कौरवः, प्राग्वहतीयः ठगदकारः। प्रामुख्येन विविधाः धात्वर्थाः अत्र दत्ताः, यथा दिव्यति जयति तरति इत्यादयः। प्राग्वितीय यदधिकारः, एते सर्वे प्राग्वितीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते। एतेषु सर्वेषु अर्थेषु यत् प्रत्ययः तस्य अपवादः वा आगच्छति, यथा वहति अस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः भवति, रथं वहति सः रथ यत् प्रत्ययः। प्राकृतीय छाधिकारः, एतेषु अर्थेषु छ प्रत्ययः तस्यापवादः वा आगच्छति। उदाहरणं हितम् इत्यर्थे छ प्रत्ययः भवति वत्स धन छ वत्सीयः। प्राग्वतीय ठञ् अधिकारः, सप्तविंशतिः अर्थाः दत्ताः अत्र, ते प्राग्वतीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते। एतेभ्यः अर्थेभ्यः ढञ् प्रत्ययः तस्य अपवादः वा आगच्छन्ति। उदाहरणं क्रीतम् इत्यर्थे सप्त्याः क्रीतम् सप्तति धन् ठञ् साप्तितम् भवान् भवति च। प्रत्यय प्रयोगम् अभ्यासयतु, धातुकोशं पठतु, प्रत्ययं योजयतु, तेन संस्कृतं सहजं भवति। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे डॉक्टर कामना विमल द्वारा प्रस्तुता संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता। अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते।